Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nasha. Aron, ja, Native Bible Radio, isn't it?